0: kunne vi ikke bare tatt seg en øl da? og så tar vi det litt derfra.
1: Ja. Da vil du ha Norrlandsgull, Hansa Fatøl.
0: Er det Norrlandsgull høres bra? Pleier vi å få noen reklamepenger fra de som har med Norrlandsgull å gjøre?
1: Jeg har aldri fått det heter.
0: Nei.
1: Men
0: det kan forandre seg det da.
1: Det kan fort forandre seg når du blir klar over at vi eksisterer.
0: Ja. Sånn. Hvis du tenker deg litt om, Helene.
2: Jeg beklager, jeg tok en karamell.
0: Det helt greit. Det lov å spise karameller.
2: Men jeg kan tenke å spise karamell samtidig. Så kjør på.
0: Ja, hvis du tenker deg litt om. Har du noen gang tenkt på at det kanskje noen sanger som de aller beste sangene du vet i hele verden? Så at det liksom sånn åh, uten den sangen her så kunne jeg ikke ha levd.
2: Ja. Tenker du da på det som var foreldrene mine sine favorittsanger?
0: Det så,
2: jeg, for uten dem så kunne jeg sikkert heller ikke
0: det. Nei, det ikke sikkert. De hadde funnet hverandre hvis det ikke var for, hva tror du, Frank Sinatra? Eller?
2: Muligens. Ja. Vanskelig å si, faktisk.
0: Eina Rose, kanskje.
2: Det var nok en blanding av Ella Fitzgerald og Leonard Cohen, tror jeg.
0: Ja. Jeg tror foreldrene mine, de fant hverandre på Buens dansegulv, og da var det vel sikkert Robert Norman som spilte.
2: Åh. Men han visste jo hvordan Django spilte.
0: Det noe ringegri midt i...
2: Typisk.
0: Midt i stupet, vet du, skal jeg
2: se. Hva som hennes favorittsang?
0: Ja. Hallo?
3: Hallo, nå jeg i bilen, så den koden.
0: Koden jeg sier... Åh, faen, da må jeg sjekke... Åh, midt i stupet? 17.
3: Hva sa du, 1-7?
0: 1-7, ja. Som i 17, ja, eller? Ja,
3: 1-7, 17.
0: Ja.
3: Ok.
0: Ha det. Eller jeg driver egentlig og lager en liste over de 100 beste sangene jeg vet om.
2: Jeg
0: og du er med nå da.
2: Akkurat nå er jeg med.
0: Ja.
2: Det gøy.
0: Mm.
2: Eller det kommer til å bli gøy.
0: Men siden det jeg som kom det på først.
2: Ja, men kan jeg spørre litt først? Ja. Er det noen regler?
0: Ja, det det. Og det var veldig bra du spurte om.
2: Takk.
0: Du kan ikke ha to låter av samme artist. Men jeg har lurt den lista litt, fordi at allikevel så tror jeg har med tre Joy Division-låter.
2: Ja, vi kan jo komme tilbake til hvordan du har klart det, men jeg har flere spørsmål.
0: Ja.
2: Fordi som regel så skifter de 100 beste låtene med humør.
0: Det er et ankerpunkt mot hele ideen bak lista, faktisk.
2: Greit,
0: ja.
2: Men da har vi klarlagt det.
0: Da har vi det. Skal jeg spille låt 1?
2: Kjør på.

0: Oh, shut up!
1: Synes du den hører hjemme blant de 100 beste sangene i verden?
2: Ja, jeg synes det. Det er på en måte det beste av to verdener.
1: Ja.
2: Naturen og TVP.
1: Sånn er det. Jeg skjønner ikke hvordan de får det til. Det helt fantastisk. Jeg elsker den sangen. Nå kommer ditt valg. Skal vi si noe? Skal vi bare kjøre den?
2: Vi kjører.

0: kan ta det.
1: Du kan ta det nå, ja.
0: Eller en annen gang.
1: Ja, en annen gang kanskje. Ja, det kanskje lurt å ta akkurat det en annen gang. Og hvis det kommer lytterne for øre,
0: da vet jeg ikke om vi har flere lyttere.
1: Nei, jeg tror ikke det. Nei.
0: Men sa vi at det var Blonsky Beat med Small Town Boy?
1: Nei, vi sa ikke det.
0: Nei, vi gjorde ikke det.
1: Nei. Men den er på vår topp 100, ikke sant?
2: Definitivt.
1: Det er den vi driver med nå.
0: Ja, ja, ja.
1: Topp 100, skal vi... Nå, jo! Den låta her, skjønner du, den var ikke noe vanskelig å velge, den låta jeg skal spille nå, for den var lett å velge, men det var vanskelig å velge versjon. For det låta 8 Miles High med The Birds, og den er veldig, veldig, originalen helt fantastisk. Men så husker du også lagde en sinnssykt kul versjon av den låta.
0: Mm.
1: Så
0: hvilken valgte du, kjære deg?
1: Jeg måtte velge Birds. Men
0: jeg husker ikke hva man sier. Det et eller annet med rosiner og druer.
1: Ja, ja. Det ene tørka, det andre ikke tørka.
0: Den ene gammel og den andre ung.
1: Ja, det noe sånt.
0: Men det gamle det beste.
1: Ja, det vil vi bare si det sånn.
0: Med mindre man liker det som ung. Jeg vet ikke.
1: Vi sier det sånn da.
0: Ja.

0: var for sent, vennen min.
1: Ja, det var for sent, ja. Det sikkert. Det sikkert. Utrolig teit ting å si. Hvor kom det fra?
0: Det sikkert, ja.
1: Ja, det sikkert du visste, ja.
0: Ja, jenta mi. Yes, hva gjør en søt jente som der på seg som dette?
1: Vil du ha en blå ballong?
0: Ja, takk.
1: Ja, vær så god. Bare hyggelig. Nå, jo, du ville ha en jorder.
0: Jeg vil jo det.
1: Ja, for det at når vi har spilt Joy Division i opp og ned i mente og ikke spille en jorder, det en skam.
0: Det føles jo dårlig gjort. Ja. Både fordi at de har skrevet sykt fine låter, og fordi de jo tross alt har vært ganske viktige i livet mitt.
1: Ja, og ja. Egentlig mitt også. Så vi bare kjørte på med det.